0: Popolari Radio E.
1: Ma pomladanske kikse. Ma pomladanske tortice. I pomladanski
2: Radio E.
1: Kuchan sladoli. Kaj mi?
3: Pomladni Radio 1.